0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I första krönikerbok kapitel 15 läste vi att David beredde en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. Och kapitel 16 berättar bland annat att David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. David är konungen som är en andlig herde för sitt folk, och han gör arken till centrum för Israels folk, en verklig vändpunkt i Israels historia. Kapitel 15 och 16 bekräftar att arken placerades i tält, medan första krönikerbokens 17 kapitel väcker frågan om inte Herrens ark borde stå i ett tempel. Ändå är det inte tempelhuset som är huvudtema i kapitel 17, utan Davids hus. Och vi fortsätter där med vår vandring, vägen genom Bibeln, med första krönikerbokens 17 kapitel, som är en repetition av det vi läste i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Vi läser kapitel 17, vers 1 och 2. Då nu David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält. Natan sade till David: gör allt vad du har i sinnet, ty Gud är med dig. David menade så väl, men dessa planer är inte något som David har fått som svar från Gud efter att ha frågat honom, utan idén är en produkt av mänsklig logik. Men idén hörs så bra ut att profeten Natan inte heller frågar Gud, utan säger: gör allt du har i sinnet, Gud är med dig. Natan är Guds profet, men här tog han alltså fel, och därför måste Gud korrigera honom. Verserna 3-5. Men under natten kom Guds ord till Natan. Han sade: gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: inte ska du bygga mig det hus som jag ska bo i. Jag har ju inte bott i något hus från den dag då jag förde Israel hit upp ända till denna dag, utan jag har flyttat från tält till tält, från tabernakel till tabernakel. Gud identifierar sig alltid med sitt folk och möter människan där hon är. Och bland det folk som vandrade genom öknen och levde i tält, så bodde också Gud i tält. Vers 6. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med hela Israel, talat och sagt så till någon enda av Israels domare, som jag har förordnat till herde för mitt folk? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nu efter att Israels folk hade intagit Kanans land och blev bofasta och byggde sig hus och städer, så kom David att tänka på att man också borde bygga ett hus åt Herren. Men Gud hade aldrig sagt att han önskade det. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av jordiska tempelbyggnader. Tvärtom så hade han klart sagt att arkens skydd mot väder och vind skulle inte vara en permanent byggnad, men ett flyttbart tält. Och i Apostlagärningarna 17, vers 24 står det: Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för sitt folk i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. I Johannes 1:14 står det: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet. Dock var han utan synd. Första krönikebok 17, vers 7 och 8. Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en furste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn sådant som det störstas namn på jorden. David får en klar påminnelse om varifrån han kom. En ringa fåraherde av ringa släkt som ödmjukt tjänade sin far genom att vakta hans får. Och från betesmarken där han följde fåren hade Gud hämtat honom. Och nu påminner Gud honom: det är jag som har lyft dig upp och gjort dig till kung. Glöm aldrig det.

Första krönikerbok kapitel 17, vers 9 och 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor ska inte mer föröda det, som det skedde förr i tiden, och som det har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska kuva alla dina fiender. Så förkunnar jag nu för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Israels fiender kallas för orättfärdiga människor, dels på grund av deras omoral och livsstil, men också därför att de kämpar mot Guds plan med Israel. Gud har givit Israel ett hem, och nu är det inte David som ska bygga ett hus åt Gud, men Gud som ska bygga ett hus åt David. Läs igenom kapitel 17 och lägg märke till hur ofta Gud säger antingen jag skall eller då skall jag. Gud pekar också tillbaka och säger till David: kom ihåg att jag har gjort det och det och det i det förgångna. Och jag ska inte bara bygga dig ett hus, men jag ska också bereda en plats åt mitt Israel. Och det är jag som ska göra det. Glöm inte vem som välsignar vem. Vers 11 och 12. Ty det skall ske att när din tid är ute och du går till dina fäder, ska jag efter dig upphöja din son, en av dina avkomlingar. Och jag ska befästa hans kungamakt. Han ska bygga ett hus åt mig, och jag ska befästa hans tron för evig tid. Guds ord är dels samtidigt både sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Samtidigt som det här ordet är ett löfte för den närmaste framtiden, om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Samtidigt är det också ett löfte som pekar fram mot Kristus. För när Gud säger till David att han ska bygga honom ett hus, så talar inte Gud bara om ett hus av trä eller sten, men om att tabernaklet, tältet där Gud uppenbarade sig, ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ätt. Det är löftet om Messias Kristus. Ängelns budskap till jungfru Maria i Lukas 1, vers 30-32 var följande: frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Det förbund som Herren här gör med David när han ger detta löfte uppfylldes i Herren Jesus Kristus. Första krönikebok 17, vers 13-15. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, och min nåd ska jag inte låta vika från honom, så som jag lät den vika från din företrädare. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid, och hans tron skall vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Gud kommer att hålla sitt löfte. Gud ska upprätta sitt rike på jorden. Och Jesus ska komma igen för att upprätta det riket. Då ska Guds löfte till David fullbordas.

Efter att profeten Natan hade förkunnat för David vad Herren hade sagt om att bygga David ett hus och bereda en plats för sitt folk Israel och befästa makten till evig tid, så går David in i tältet där arken var placerad, och han sätter sig ner inför paktkistan, eller arken som den också kallas. Det är det som ligger i orden inför Herrens ansikte. Första krönikerbok 17, vers 16. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre Gud? Och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma ända hit? David söker sig alltså dit, där Gud hade sagt att han vill uppenbara sig. Och lägg nu märke till Davids reaktion. Han säger: Gud, jag kan inte förstå din godhet och nåd. Och det ligger nära till hands för människan efter syndafallet att söka efter en eller annan grund till Guds handlande hos sig själv. Istället för vem är jag, skulle David ha frågat vem är du? Men vi har en tendens att alltid fästa blicken på oss själva, till och med också när vi är villiga att ödmjuka oss inför Gud. Mose gjorde också det i andra Mosebok 3 kapitel. När Gud hade sagt till Mose: Jag vill sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten.

Då svarar Mose: Vem är jag? Att jag skulle kunna gå till far och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Och det kan ju verka ganska ödmjukt. Men det avslöjar att också Mose hade lätt att fästa blicken för mycket på sig själv. Men då säger Gud till Mose att det är inte vem du är som är poänget. Men det avgörande är att jag vill vara med dig. Mose, du ska inte vara så upptagen av vem du är. Använd hellre tiden till att lära känna mig. Får du bara lära vem jag är och att jag går med dig, så får du frimodighet att leda Israels barn ut ur Egypten. Vem är jag, sa Mose, tidigt i Israels barns historia. Vem är jag, säger David cirka 500 år senare. Kanske vi också har tänkt så ibland. Vem är jag? Kan Gud höra min bön? Låt oss istället fråga, vem är Gud? Kan han frälsa syndare? Vad säger Guds ord? Och håller Gud det han har lovat? I femte Mosebok kapitel 32 så sägs det att Gud är vår klippa. Ostraffliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Och första Korinterbrevet 1:9 säger: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och i Johannes första brev, kapitel 1 och vers 5: Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Människan fokuserar så lätt på vem är jag, istället för det verkligt avgörande, vem är Gud? Och efter att David frågat Gud, vem är jag eftersom du har fört mig upp till denna position, så följer Davids tackbön. Krönikeboken 17, vers 17. Och detta har ändå synts dig vara för litet, o Gud. Du har talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Ja, du har sett till mig på människors vis för att kunna upphöja mig, Herre Gud. David vet att det Gud här talar om ligger långt in i framtiden. David, ja, hela Israel väntade på den av Gud utlovade Messias. Han skulle vara av kvinnans säd och söndertrampa ormens huvud, som det stod i första Mosebok kapitel 3. Han skulle vara av Abrahams ett, första Mosebok 17. Han skulle komma av Juda stam, första Mosebok 49. Och nu får vi veta att han ska vara av Davids släkt. Och David jublar och prisar Gud, förundrad över att Messias ska komma av hans ett. Och vi läser första krönikebok 17, vers 18. Vad skall nu David vidare säga till dig om den ära du har bevisat din tjänare? Du känner ju din tjänare. David utöser sitt hjärta inför Gud helt tills han inte har något mer att säga. Hur ofta har du gjort det? Men det är faktiskt det David här gör. David är ju mannen efter Guds hjärta, och han utöser sitt hjärta, talar med Gud, tills hjärtat är helt tömt inför Guds ansikte. Och när vi nu kommer till vers 19 så verkar det som om David under sin tackbön inför Guds ansikte har insett att orsaken till att Gud gjort och gör allt detta, det är inte för något hos David,
men på grund av Guds barmhärtiga och nådiga hjärta. Gud är god, därför gör han detta för sin tjänare. Efter allt som David har erfarit av Gud och nu också genom Natan hört av Gud, så utbrister han verserna 19-27. Herre, för din tjänares skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat alla dessa stora ting. Herre, ingen är dig lik och ingen Gud finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk som är lik ditt folk Israel, vilket Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra dig ett stort och värdnadsvärt namn genom att du förjagade hedningarna för ditt folk, det som du hade räddat från Egypten. Och du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid. Och du, Herre, har blivit dess Gud. Så må nu, Herre, vad du har talat om din tjänare och om hans hus gälla för evig tid. Gör som du har talat. Då ska ditt namn anses fast och bli stort för evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, min Gud, har uppenbarat för din tjänare att du ska bygga honom ett hus. Därför har din tjänare vågat be inför dig. Och nu, Herre, du är Gud. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du nu också vara god och välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ty vad du, Herre, välsignar, det är välsignat evinnerligen. Det är intressant att lägga märke till att David ber att Gud ska göra det han har lovat, så att människorna kan bekänna: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Han ber om att genom det sätt på vilket Gud handlar med Israel, så ska människorna kunna se och bekänna att Gud är Israels Gud. Och här tror jag att han också tänker på folk utanför Israels gränser. Han ber att Gud ska handla på ett sådant sätt att det blir ett vittnesbörd för alla. David är mer upptagen av det än av den ära han själv ska få. Det är mannen efter Guds hjärta. Och David vet att han och hans hus endast är ett redskap i Guds hand. Men det är den största lycka David kan tänka sig. Att få vara ett redskap som är med och gör Guds namn stort bland människorna. Det är tydligt att David litar på Guds löften. Och denna dag har David lärt något mera om Guds omsorg. Kära vän som lyssnar idag, studera Guds ord. Grip om Guds stora och rika löften och vet att Gud håller vad han lovar. Kära sårade och modlösa vän, låt Guds nåderika löfte till dig skingra otrons dimma och lyfta dig upp över dina tvivel. Låt Guds löften hela dina sår efter alla förlorade slag. Tvätta bort all din synd och skam. Ge dina trötta nerver vila och stilla ditt oroliga hjärta. Och glöm frågan: vem är jag? Och koncentrera dig om frågan: vem är Gud? Och frågan: vad vill Gud göra för dig idag? Guds nåd och Guds kärlek till dig är inte något Gud ger därför att du har förtjänat det, men därför att du behöver det.
Låt Guds löfte, ljuset från hans heliga ord, få rum i ditt hjärta och ta emot hans löfte i tro. I andra Korin, därför att du behöver det. Låt Guds löfte, ljuset från hans heliga ord, få rum i ditt hjärta och ta emot hans löfte i tro. I andra Korinterbrevet 1:20.

kom till Jesus. Kom till honom i vilken alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Och gör som David. Lita på Guds löfte och börja tacka. Och förena dig med David här i första krönikebok 17:20 och säg: Herre, ingen är dig lik och ingen Gud finns utom dig.

Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten för den här stunden är hämtad ifrån Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 28 som handlar om Jesus, Guds son, överste prästen som för evigt är fullkomlig och representant för det nya förbundet med Gud. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes ledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, du vet att jag med din andes vägledning och hjälp vill förmedla budskapet om Jesus, din son, som du har insatt till en fullkomlig överstepräst för evigt. Jag ber om den insikt som du vet att jag behöver för att kunna fullfölja uppgiften som du har lagt i mina händer. Jesus, utan dig kan jag inte göra någonting. Därför ber jag nu om att du tar en total kontroll över alla mina tankar och ord. Amen. Jesus är präst för evigt, både inför Gud och i ditt och mitt hjärta. Jag är inte kunnig i frågor om den judiska gudstjänstordningen, men så mycket förstår jag att det nya förbundet som Jesus har gått i borgen för är mycket bättre än det gamla som vilade på Mose lag. De andra överste prästerna måste ju ersättas av nya, vartefter de dog. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt

och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem, står det i Hebreerbrevet kapitel 7, verserna 24 och 25. För mig personligen är inte Jesus en överste präst i första hand, utan han är min frälsare och Herre. Det är honom jag talar med när mina synder kommer upp inför mig och måste bekännas. Det är han som förlåter och helar allt som går sönder när jag trampar fel eller är ute på felaktiga vägar, antingen av okunnighet eller andra anledningar. Om jag minns rätt så är översteprästens uppgift att med blod sona både sina egna och folkets oavsiktliga synder en gång om året på den stora försoningsdagen. Den högtid som judarna kallar Jom Kippur. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 7. Hebreerbrevets författare skriver i det åttonde kapitlet om det nya förbundets överste präst så här: detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet, alltså det gamla, hade varit utan brist, skulle det inte behövas plats för ett andra, alltså det nya. Hebreerbrevet kapitel 8, versen 1-3 och 6-7 enligt Svenska folkbibeln. Jesus var alltså själv både offer och överste präst. Han gick in i det allra heligaste med sitt eget blod, en gång för alla. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 12. Det första förbundet var ju det gamla, alltså lagförbundet, som vilade på Abrahams tro och löftena i Mose lag. Se särskilt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Det gavs genom Mose som var medlare mellan Gud och folket. Andra Mosebok 20 och 19. Femte Mosebok kapitel 5 och vers 5. Och kapitel 18 vers 16. Där Aaron var överste präst. Det andra, alltså det nya förbundet, vilar på nåden. Nådesförbundet i Jesu blod, där Jesus själv är både medlare och överste präst. Galaterbrevet 3 och verserna 19-20 och vers 22. Genom ett enda offer har han, alltså Jesus, för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han: detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan: jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.
Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 14-18. Och Jesaja 27, vers 9, kapitel 59, vers 20. Och Romarbrevet 11, verserna 26 och 27, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Vad fanns det för brister i det gamla förbundet, eftersom det var tvunget att ersättas med ett nytt? Gud hade ju själv instiftat det gamla förbundet, som på Sinai berg blev förmedlat av änglar och lagt i Mose händer. Jo, det gamla förbundet var svagt och onyttigt på grund av människans syndfullhet, och ingen förmådde leva upp till förbundets krav. Det gamla förbundet kunde alltså inte rena från synden, och därmed kunde det inte heller leda fram till rättfärdiggörelse och frälsning. Och prästerna var inte fullkomliga, utan var svaga och maktlösa människor. Profeten Jeremia, som under sin tid fick lida mycket för sin förkunnelse av dom och omvändelse, profeterade omkring 600 år före Jesu födelse och sa: "Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk." Jeremia kapitel 31 och verserna 31-33 enligt Svenska Folkbibeln. Vi troende kristna är innefattade i det nya förbundet av nåd i Jesu blod. Men som framgår av texten så blev förbundet egentligen utlovat åt Israel. Det gamla förbundet började för Israel på Sinai berg. Det nya förbundet började på Golgata kors och gäller för alla människor. Jesus sa ju: "Frälsningen kommer från judarna." Johannes 4:22. Men när Guds frälsningsplan fullbordades på Golgata kors, så öppnades en ny väg till Guds gemenskap genom Jesus för hela mänskligheten. Det är nu i vår tid av nåd som den helige ande kommer alla människor till hjälp, enligt Romarbrevet kapitel 8 och verserna 26 och 27. Han leder den hjälplöse syndaren in på ordets grund, gör Kristus och hans verk levande för hjärtat, enligt första Johannes brev kapitel 5 och vers 6, ger frimodighet att gripa tag om Guds löften, enligt Jesaja 43, vers 1 och verserna 23 och 24, Johannes kapitel 6 och vers 37 och Romarbrevet kapitel 4, vers 5, 8, vers 1 och första Johannes brev kapitel 1 och vers 9, och ger visshet om frälsning och barnaskap hos Gud, enligt Romarbrevet 8, vers 16. Frälsningsvissheten frigör människan, skänker frid och glädje i den helige ande och ger lust och kraft att tjäna Herren och vittna om honom, står det i Apostlagärningarna kapitel 9, vers 20 och 28 och kapitel 16 och vers 34. Guds förbund med Israel inbjöd dem till ett speciellt
frälsningsförhållande med Gud. Men det förhållandet skulle enligt Mose lag bara bestå så länge folket lydde och rättade sig efter lagen. Men när Israel vände Gud ryggen och försummade att följa lagen, så försummade så att säga Gud också dem och vände dem ryggen. Hebreerbrevet kapitel 8 vers 9. Under det nya förbundet av nåd lovar Gud en helt annan utveckling. Den underliggande meningen med det gamla förbundet var dels att ge en legal status åt Israel och etablera folket som Guds folk, och dels markera att Herren skulle vara deras Gud. Se tredje Mosebok kapitel 26 och vers 12. Det senare lyckades inte, eftersom folket inte i sina hjärtan följde Guds stadgar och förordningar, utan det blev mest en läpparnas bekännelse för Israel. Det nya förbundet skiljer sig från det gamla därför att det inte handlar om Guds lag på stentavlor eller i böcker, utan i hjärta och sinne, i centrum av den mänskliga personligheten. Och för alla människor som vill tro på honom som upprättade det nya förbundet. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, står det. Hebreerbrevet kapitel 8 vers 12 och Jeremia 31 och vers 34. Källan till syndernas förlåtelse är inte mänskliga egenskaper eller förtjänster, utan Guds nåd och barmhärtighet. Det är inte ens människans omvändelse som är förlåtelsens djupaste grundval, utan den lösen med sitt eget blod som Jesus Kristus betalade på Golgata kors genom att offra sig själv. Det nya förbundet är alltså baserat på den fullständiga och slutliga lösningen av syndproblemet. Den lösning som ger en fullständig försäkran om att Gud aldrig mer ska komma ihåg våra synder. Men det är inte där i, alltså i Guds avsiktliga glömska, som din och min rättfärdiggörelse ligger, utan i tron på att Gud har uppväckt Jesus från genom munnens bekännelse av Jesus som Herre blir man frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Om Gud har uppväckt Jesus från de döda, så betyder det ju att Jesus lever, eller hur? En levande Kristus som vi ska tro på. Han som sitter på högra sidan om majestätets, faderns tron i himlen, och manar gott för oss. Han sitter där för att göra tjänst i det allra heligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och inte någon människa, står det i Hebreerbrevet kapitel 8 vers 2. Enligt 1917 års översättning. Min vän, kan du tänka dig det? Du och jag har en vän, en förespråkare på den mest centrala platsen som existerar i universum. På majestätets högra

0: sida, där all makt utgår ifrån, har vi en vän. Muhammed är död, Buddha är död, Konfucius är död, men vår Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande lever i evigheternas evigheter, och du är kallad till frihet i namnet Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitlen 18-20 i första krönikerboken, där vi får höra om Davids många krig. Och eftersom jag har poängterat tidigare att krönikerböckerna ger oss Israels historia sett från Guds tron, från altaret, så kommer nog en och annan nu att säga, hur kan dessa krig vi nu ska läsa om passa in i den tolkningen att krönikerböckerna ger oss saken från Guds perspektiv? I det nya testamentet så frågar Jakob varför människor dödar varann och varför människorna kämpar och strider så. Jakobs brev, kapitel 4, vers 12. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Syndafallets skada har trängt djupt in i människohjärtat. Strider och tvister uppstår på grund av det begär som för krig i våra lemmar. Så bakgrunden för strid, kiv och krig är människans syndiga hjärta. Det är synden. Det är lätt att protestera mot krig, men man avskaffar inte krig med hjälp av protester. Även om protester kan stoppa ett krig, därför att opinionen blev så stor, men i nästa ögonblick börjar ett nytt krig, därför att grundproblemet är människohjärtat som är fullt av synd. Herren Jesus kom till vår värld och han sa så här i Lukas 11:21. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Varför sa han det? Jo, därför att det är situationen på vår jord efter syndafallet. Vi lever inte i tusenårsriket ännu, och människan kan inte skapa fred. Fredsfursten är den enda som kan skapa fred på jorden. Och tills han kommer behövs nog både polis och försvarsmakt. Krig och nöd och lidande, det kommer att existera på jorden till den dagen då synden för alltid är utestängd. Och Herren har etablerat en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Krig är bara symptomen. Sjukdomen heter synd. Det är synden som är problemet. Och jag vill också nämna att krönikerböckerna har hoppat över att berätta om den krigens brutalitet som vi läste om i Andra Samuels bok kapitel 8 och Andra Samuels bok kapitel 12 till exempel. Därmed har krönikerböckerna egentligen inbyggt en viss kritik av krigets brutalitet. David är mannen som nu regerar över Guds Israel och som växer i makt. Och konsekvensen blir att han får många fiender runt omkring. Så länge han endast var kung över Benjamin och Juda ägnade man honom inte någon uppmärksamhet. Och här i krönikerbokens 18-20 kapitel låter Gud oss veta att även Davids kungarike var i en värld där det var krig. Han lever inte i en idyll, men i den bistra verklighet som råder på syndens jord. Och där lever även du och jag. Därför är det bäst att låsa vårt hus när vi går ut. Och låsa bilen, ja, till och med cykeln. Ändå är det inte alltid det hjälper heller. Och allt det här på grund av synden. Nu ska vi se närmare på Davids krig. Nationerna som nämns var Israels ständiga fiender som oavbrutet angrep, speciellt när nationen var svag och sårbar. Men nu hade David fört arken till Jerusalem och han hade fastställt vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med gudstjänsten. Arken är nu i centrum, det vill säga det är en andlig förnyelse. Och när den har skett så läser vi i första krönikerbok 18, vers 1-4. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid tog han Gat med underlydande orter ur filisternas hand. Han slog också moabiterna. Så blev moabiterna David lydiga och förde till honom gåvor. Likaså slog David Hadareser, kungen i Soba, vid Hamat, när denne hade dragit ut för att befästa sitt välde vid floden Frat. Och David tog ifrån honom 1000 vagnar och tog 7000 ryttare och 20000 man fotfolk till fånga. Och David lät skära av fotsenorna på alla vagnshästarna utom på 100 hästar som han skonade. Varför ödelägger David hästarna? Därför att Gud hade sagt i kungalagen, 5 Mosebok 17, att en kung i Israel skulle inte skaffa sig hästar i mängd. Senare så skulle hans son Salomo verkligen samla hästar i mängd. Men det gjorde inte David. David dödade inte hästarna, men han gjorde dem odugliga till strid. Och om arameerna hade låtit bli att angripa David för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, så hade 22 000 liv sparats. Hadareser hade dragit ut med sin krigshär för att utvidga sitt lands gränser helt till floden Eufrats stränder. Men så mötte han Davids här som besegrade honom. Vi läser verserna 5 och 6. När sedan arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, nedgjorde David 22 000 man av dem. Och David tillsatte fogdar bland arameerna i Damaskus. Och arameerna blev David lydiga och förde till honom gåvor. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Oberoende av vem som segrar i en krig, så är det lika svårt att läsa om krigshändelserna, eftersom det bakom antalet döda ligger ett hav av enskilda människoöden, tusentals tragedier. Med synden har kriget och döden kommit till världen, och syndens stora frukt är bland annat stora tragedier. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Och en av syndens frukter var att det oskuldsfulla människohjärtat blev förmörkat, blev ont, blev Guds fiende. Och när människan blivit Guds fiende blir hon också ganska snart sin egen fiende. Synden bedrar människan. Profeten Jeremia säger i Jeremia 17, vers 9: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat. hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och Jeremia 9, verserna 4-6 säger: Var och en må ta sig till vara för sin vän, och ingen må förlita sig på sin broder. Ty den ene brodern gör allt för att bedra den andre, och den ene vännen går omkring och förtalar den andre. Var och en handlar svekfullt mot sin vän, och ingen talar vad sant är. De övar sina tungor i att tala lögn. De arbetar sig trötta med att göra illa. De bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill de ej veta av mig, säger Herren. Ja, det är villkoren på syndens och dödens jord. Det är människan efter syndafallet, och hon kan inte repareras, förbättras, utan hon måste födas på nytt. Och på denna syndens och dödens jord lever också vi. Men evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. David besegrade Hadareser och Moabiterna och Arameerna, och vi läser vers 7 och 8. Och David tog de gyllne sköldar som Hadaresers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem. Och från Hadaresers städer Tibhat och Kun tog David koppar i stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen. Materialet som Salomo använde till tempelbygget blev till största delen samlat av David. Och kungen i Hamat, som var Hadaresers fiende, han blev glad när han hörde att det var någon som hade lyckats besegra den mäktiga och fruktansvärda Hadareser och hans väldiga här. Och därför sänder han sin son Hadoram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom, därför att han hade gett med Hadareser och så slagit honom. Och när Tou får höra att hans gamla fiende Hadareser nu är besegrad, så blir han så glad att sände alla slags kärl av guld, silver och koppar till David. Och vi läser i vers 11. Också dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade gjort med det silver och guld han hade fört hem från alla andra folk. Från Edomerna, Moabiterna, Ammons barn, Filisterna och Amalekiterna. Innan David blev kung över de här områdena så var det fiender som han måste strida mot och besegra. Gud gav honom seger, men David måste strida. Också den som idag är ett Guds barn har fiender. Det är det Paulus pekar på i Efeserbrevet 6, verserna 12 och 13. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Det är det förhållande vi lever under. Och att bli kristen är inte att stiga ombord på en lyxkryssare, utan att stiga ombord på ett krigsfartyg. Vaka, själ, obed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Vaka, själ, och bed. Ta på hela Guds vapenrustning. Det är allt för många kristna bekännare som istället för att kasta sig ut på löfterna sitter på löfterna och somnar. Vaka, själ och bed, för det är bönelivet som formar karaktären

När vi nu kommer till första krönikerbokens 19 kapitel ska vi se hur falska vänners råd får en kung att inbilla sig att en uträckt hand är ett försök att knivhugga honom i ryggen och lurar honom att förkasta det vänskap som kunde ha blivit hans räddning, och därmed störtas hela folket i olycka. Första krönikerbok 19, vers 1 till och med 3. En tid här efter dog Nahas, Ammons barns kung, och hans son blev kung efter honom. Då sade David: jag vill bevisa Hanum, Nahas son, vänskap, eftersom hans fader bevisade mig vänskap. Och David skickade sändebud för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, till Hanum, för att trösta honom, sade Ammons barns furstar till Hanum: menar du att David, genom att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka och fördärva och bespeja landet har hans tjänare kommit till dig. Ammons barn var egentligen Israels fiender, men Ammons kung Nahas och David var vänner. Och David söker inte strid för stridens skull, utan bestämmer sig för att visa vänskap mot Hanum, Nahas son, som nu blivit kung. Och det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat ifrån Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men Ammons barns furstar, som gör allt de kan för att värna om sin ställning och makt, de säger: inte är David intresserad av att ära din far. Han vill bara använda dödsfallet som en ursäkt för att spionera. Och de talar med en sån överbevisning att den unga kungen låter sig ryckas med av deras manipulation. Och lägg nu märke till vad de gör med Davids ambassadörer, vers 4. Då tog Hanum, Davids tjänare, och lät raka dem och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Att få skägget avrakat, det var en stor vanära för en jude. Och för att fullända förutmjukelsen skär man av deras kläder mitt på. Och i en tid då varken bikini eller nudism var vanligt, så förstår vi vilken fruktansvärd vanära det här var. Vers 5. Och man kom och berättade för David vad som hade hänt männen. Då sände han bud emot dem, ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga: stanna i Jeriko tills ert skägg hinner växa ut, och kom så tillbaka. Männen var för vanärade för att kunna komma till Jerusalem. Därför sänder kung David bud som möter dem innan de når fram till Jerusalem. Och sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. David har herdeansvar för sina tjänare. David mönstrar inte Herren och glömmer sina ambassadörer. Han tar sig först av det förnedrade. Sedan mönstrar han. Och om David inte önskade krig, så önskade Hanums furstar det. Och behandlingen av Davids ambassadörer, det var ju inget annat än en krigsförklaring. Och det visste man. Och det kan vi också se av vers 6. Då nu Ammons barn insåg att det hade gjort sig förhatliga för David, sände Hanum och Ammons barn 1000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharaim och från Aram Maka och från Soba.
Om inte den unge kung Hanum hade vett att respektera Davids män när de kom med gåvor och vänskapliga hälsningar, så ska han snart få erfara vad som sker med den som hånar Israels sändebud. Stackars Hanum, som istället för att ta emot Davids vänskap måste lägga ut 1000 talenter silver till någon som inte kan hjälpa. Han sänder 1000 talenter silver för att leja sig 32 000 vagnar och även hjälp av kungen i Maka och hans folk. Och han samlar Ammons barn från sina städer till striden. Men vad hjälper det med en stor mängd när man strider mot Gud? Vi läser verserna 8 till och med 12. När David hörde detta sände han iväg Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid vid ingången till staden. Men de kungar som hade kommit dit ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, och dessa fick ställa upp sig mot Ammons barn. Och han sade, om arameerna blir mig övermäktiga, så skall du komma mig till hjälp, och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så skall jag hjälpa dig. Efter att den strategin är lagd, där var och en kämpar för alla och alla för varann, så vet Joab att en god strategi är inte nog. Stridsmoralen är viktig. Därför talar han till folket och han påminner om att det är Gud som ger seger. Vers 13 och 14. Var nu vid gott mod, ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och det flydde för honom. Nu har tiden kommit för kung Hanum och Ammons barn, då de ska skörda konsekvensen av att ha förkastat Davids vänskap och vanärat hans sändebud. Liksom den som förkastar Kristus och Herrens frälsningserbjudande en dag måste skörda konsekvensen av det. Vi läser första krönikebok 19, vers 15 till och med 19. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också de för hans broder Abisai och begav sig in i staden. Då begav sig Joab till Jerusalem. Då alltså arameerna såg att de hade blivit besegrade av Israel, sände de bud att de arameer som bodde på andra sidan floden skulle rycka ut, anförda av Sofak, Hadaresers härhövitsman. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan. Och då han kom fram till dem ställde han upp sig i slagordning mot dem. Och när David hade ställt upp sig till strid mot arameerna gav dessa sig i strid med honom. Men arameerna flydde undan för Israel. Och David dräpte av arameerna manskapet på 7000 vagnar. Likaså 40 000 man fotfolk. Härhövitsmannen Sofak dödade han också. Då alltså Hadaresers tjänare såg att de hade blivit besegrade av israeliterna, slöt de fred med David och blev honom lydaktiga. Efter detta ville arameerna inte vidare hjälpa Ammons barn.
David hade sträckt ut sin hand till vänskap med Ammons barn. De hade svarat med att håna och förnedra Davids sändebud. Jag vet att många som läser denna del av Israels historia säger att Gud är en brutal och blodig Gud. Men Gud har inget behag, varken i människors lidande. Jag vet att

och det blir vi påminda om vid varje nyhetssändning. Men det betyder inte att Gud har glömt dig eller att han struntar i dig. Men som Jesus sa i Lukas 12, vers 6 och 7, säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Ammons kung Hanum begick ett stort misstag. Istället för att ta emot erbjudandet om vänskap förnedrade han sändebuden. Låt oss lära av Hanums misstag. Inte förkasta Guds utsträckta hand, Guds frälsningserbjudande i Kristus. Vi lever i en ond värld, men Gud är god. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för undervisningen genom
1: Rosbacka. Sen nu programmet Stilla stund med Rick Emgård.

Den här stunden vilar mot Bibelns text ifrån Hebreerbrevet 9 och vers 3 och handlar om det allra heligaste som fanns bakom den andra förlåten i tabernaklet, alltså den jordiska helgedomen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord och det budskap som du vill att jag ska förmedla idag. Tack för att du låter den heliga ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar. Amen. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom, står det i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 1. På Sinai berg tog Mose emot lagens tavlor, och Gud visade honom också en mönsterbild så att han skulle veta exakt hur den flyttbara helgedomen, alltså tabernaklet, skulle byggas och användas. Man skulle ju bära den med sig under alla åren i öknen, ända till dess att det permanenta templet i Jerusalem som byggdes av Salomo blev färdigt. Då flyttades tabernaklet in där. Tabernaklet omgavs av en förgård som var cirka 30 gånger 60 meter och själva tabernaklet hade måtten cirka 6 gånger 18 meter. För att komma in på förgården till tabernaklet gick man in genom ett förhänge, förgårdens port kallades det, som var orienterad mot öster.

0: Sen man hade gått förbi bäckenet, ett tvättkar för offerdjuren och brännoffersaltaret, så kom man fram till själva tabernaklet. Det bestod av två rum, ett yttre som kallas för det heliga och som var cirka 6 gånger 12 meter, och ett inre, det allra heligaste, som var fyrkantigt med måtten omkring 6 gånger 6 meter. Från förgården kom man sedan in i det yttre rummet, det heliga, i tabernaklet, genom ett första förhänge, en yttre förlåt. Mellan de två rummen fanns det sedan ytterligare ett förhänge, den andra förlåten, som man skulle passera för att komma in i det allra heligaste. Till det heliga hade prästerna tillträde, men till det allra heligaste hade bara översteprästen tillträde en gång om året, på den stora försoningsdagen Jom Kippur, då hans egna och folkets oavsiktliga synder skulle sonas med blod som stänktes på nådastolen, det vill säga på förbundsarkens gyllne lock. Allt det här var anordnat och instiftat av Gud, men var ändå bara yttre föreskrifter och en form för yttre rening, fram till tiden för en bättre ordning, som det står i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 10. Tabernaklet var alltså en jordisk helgedom, en helgedom av denna världen, som var byggd av jordiskt material och av människohänder för att passa gudstjänstens yttre former, men var ändå en symbol för det som skulle komma. Och så länge folket verkligen såg det hela symboliskt, med tanken riktad mot det himmelska, det verkliga, så godtog Gud det. Problemet kom först när symbolen fick ta det verkligas plats och blev ett mål i sig själv. Lagens symbolkrav fördunklade synen på nådens Messias. Det årliga offrandet av bockars och tjurars blod kunde förstås inte rena människans samvete, som det står i Hebreerbrevet 9 och verserna 13 och 14. Utan till det behövdes bättre offer. Så länge som det främre rummet bestod visade den heliga ande att vägen till det allra heligaste ännu inte var öppen och uppenbarad för alla. Symboliken ligger alltså i att så som Herren tog sin boning bland sitt folk i tabernaklet i gamla förbundet, så blev ordet, alltså Kristus, kött och tog sin boning ibland oss, som evangelisten Johannes skriver i det första kapitlet och den 14:e versen, enligt 1917 års översättning. Egentligen så betyder det, enligt grundtexten, att han slog upp sitt tält, alltså tabernakel, ibland oss, i det nya förbundet. Men nu, skriver Hebreerbrevets författare, har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, alltså Kristi kropp, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockas och kalvas blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, som det står i 4:e Moseboken kapitel 19, stängt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död har friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Under det gamla förbundets tid så förkunnade Mose alla lagens bud för hela folket. Och när han hade gjort det så tog han blodet ifrån kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sa, detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 20. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet på jorden, renas med dessa medel, bockas och kalvas blod alltså. Men de himmelska tingen själva, i Guds eviga himmelska tabernakel, renas med bättre offer än de medlen, står det. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. En enkel människa som jag frågar sig givetvis hur det kan komma sig att de himmelska tingen själva överhuvudtaget behövde renas. Och jag har inget svar på det, mer än en hänvisning till Jobs bok där det står: Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena. Jobb kapitel 15 och vers 15 enligt Svenska folkbibeln. Den eviga försoningen med Gud behövde tydligen det bättre och dyrbarare offret, Jesus själv. Och Paulus skriver så här om Jesus i sitt brev till de troende i Kolosse. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Kristus, och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet 1, verserna 17-20, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om de himmelska tingen finns bakom någon förlåt i det himmelska tabernaklet vet jag inte. Det står att Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 23 och 24. Och nu sitter Jesus på höger sida om Guds tron. Hebreerbrevet 12 och vers 2. Hur många olika himlar det finns är jag osäker på. Men jag tror att de är tre. Lufthimlen, enligt psalm 147 och vers 8. Stjärnhimlen, enligt första Mosebok 1 och vers 16. Och paradis eller tronhimlen, enligt andra Korintierbrevet kapitel 12 och vers 2. I sin uppenbarelse får Johannes se vittnesbördets tabernakel i templet i himlen, står det i uppenbarelseboken kapitel 15 och vers 5. Men om det är det himmelska originalet för det jordiska tabernaklet som Gud uppenbarade sig i under Israels ökenvandring, det vet jag inte. När Johannes i sin uppenbarelse fick se in i himlen och det nya Jerusalem, så säger han: något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 22. När Johannes ser in i Guds himmel så skriver han om det så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 11. Inför den stora och slutliga domen så ser Johannes de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och alla blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 15. Nu är alltså vägen till Guds tron, det allra heligaste, öppen för alla som tror på Jesus, tillhör honom och bekänner honom som sin Herre. Förlåten, alltså skiljeväggen mellan det heliga och det allra heligaste, rämnade i två delar, uppifrån och ända ner, står det i Matteus 27 och 51. I det ögonblick när Jesus gav upp andan på korset och dog för alla människors alla synder i alla tider. Då var Guds frälsningsplan för mänskligheten fullbordad. Det är därför det sista Jesus säger innan han dör: det är fullbordat. Johannes kapitel 19 och vers 30 är det svenska folkbibeln. Djävulen och ondskans makt krossades för evigt när Jesus gav upp andan på korset. Döden var uppslukad och övervunnen, och Jesus tog med sig nycklarna till döden och dödsriket när Gud uppväckte honom från de döda på tredje dagen. Att Jesus kunde göra det beror på att döden bröt mot Guds befallning och blev därför av med sin makt. Gud hade nämligen bestämt att på synd följer död, det vill säga att den som syndar ska dö. Men utan synd, ingen död. Alltså, såvitt jag förstår, bröt döden mot Guds befallning när dödsrikets portar öppnades för Jesus som inte hade syndat. Djävulen som hade döden i sitt våld trodde att han äntligen hade besegrat Gud och hans son när Jesus dog på Golgata kors. Men om helvetets alla onda makter hade berett sig på en segerfest, så fick de se sig besegrade, till skam inför hela universums makter, eftersom de hade brutit mot Guds befallning. Paulus skriver till de troende i Korint så här: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 1 Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 54-57. Genom sin död skulle alltså Jesus göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Hebreerbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15. Min vän, tvivla inte, bara tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitlen 18 till 20 i första krönikerboken, där vi får höra om Davids många krig. Och eftersom jag har poängterat tidigare att krönikerböckerna ger oss Israels historia sett från Guds tron, från altaret, så kommer nog en och annan nu att säga, hur kan dessa krig vi nu ska läsa om passa in i den tolkningen att krönikerböckerna ger oss saken från Guds perspektiv? I det nya testamentet så frågar Jakob varför människor dödar varann och varför människorna kämpar och strider så. Jakobs brev, kapitel 4, vers 12. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Syndafallets skada har trängt djupt in i människohjärtat. Strider och tvister uppstår på grund av det begär som för krig i våra lemmar. Så bakgrunden för strid, kiv och krig är människans syndiga hjärta. Det är synden. Det är lätt att protestera mot krig, men man avskaffar inte krig med hjälp av protester. Även om protester kan stoppa ett krig, därför att opinionen blev så stor, men i nästa ögonblick börjar ett nytt krig, därför att grundproblemet är människohjärtat som är fullt av synd. Herren Jesus kom till vår värld och han sa så här i Lukas 11:21. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Varför sa han det? Jo, därför att det är situationen på vår jord efter syndafallet. Vi lever inte i tusenårsriket ännu, och människan kan inte skapa fred. Fredsfursten är den enda som kan skapa fred på jorden. Och tills han kommer behövs nog både polis och försvarsmakt. Krig och nöd och lidande, det kommer att existera på jorden till den dagen då synden för alltid är utestängd. Och Herren har etablerat en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Krig är bara symptomen. Sjukdomen heter synd. Det är synden som är problemet. Och jag vill också nämna att krönikerböckerna har hoppat över att berätta om den krigens brutalitet som vi läste om i Andra Samuels bok kapitel 8 och Andra Samuels bok kapitel 12 till exempel. Därmed har krönikerböckerna egentligen inbyggt en viss kritik av krigets brutalitet. David är mannen som nu regerar över Guds Israel och som växer i makt. Och konsekvensen blir att han får många fiender runt omkring. Så länge han endast var kung över Benjamin och Juda ägnade man honom inte någon uppmärksamhet. Och här i krönikerbokens 18 till 20 kapitel låter Gud oss veta att även Davids kungarike var i en värld där det var krig. Han lever inte i en idyll, men i den bistra verklighet som råder på syndens jord. Och där lever även du och jag. Därför är det bäst att låsa vårt hus när vi går ut. Och låsa bilen, ja, till och med cykeln. Ändå är det inte alltid det hjälper heller. Och allt det här på grund av synden. Nu ska vi se närmare på Davids krig. Nationerna som nämns var Israels ständiga fiender som oavbrutet angrep, speciellt när nationen var svag och sårbar. Men nu hade David fört arken till Jerusalem och han hade fastställt vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med gudstjänsten. Arken är nu i centrum, det vill säga det är en andlig förnyelse. Och när den har skett så läser vi i Första krönikerbok 18, vers 1-4. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid tog han Gat med underlydande orter ur filisternas hand. Han slog också moabiterna. Så blev moabiterna David lydiga och förde till honom gåvor. Likaså slog David Hadareser, kungen i Soba, vid Hamat, när denne hade dragit ut för att befästa sitt välde vid floden Frat. Och David tog ifrån honom 1000 vagnar och tog 7000 ryttare och 20000 man fotfolk till fånga. Och David lät skära av fotsenorna på alla vagnshästarna utom på 100 hästar som han skonade. Varför ödelägger David hästarna? Därför att Gud hade sagt i kungalagen, 5 Mosebok 17, att en kung i Israel skulle inte skaffa sig hästar i mängd. Senare så skulle hans son Salomo verkligen samla hästar i mängd. Men det gjorde inte David. David dödade inte hästarna, men han gjorde dem odugliga till strid. Och om arameerna hade låtit bli att angripa David för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, så hade 22 000 liv sparats. Hadareser hade dragit ut med sin krigshär för att utvidga sitt lands gränser helt till floden Eufrats stränder. Men så mötte han Davids här som besegrade honom. Vi läser verserna 5 och 6. När sedan arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, nedgjorde David 22 000 man av dem. Och David tillsatte fogdar bland arameerna i Damaskus. Och arameerna blev David lydiga och förde till honom gåvor. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Oberoende av vem som segrar i en krig, så är det lika svårt att läsa om krigshändelserna, eftersom det bakom antalet döda ligger ett hav av enskilda människoöden, tusentals tragedier. Med synden har kriget och döden kommit till världen, och syndens stora frukt är bland annat stora tragedier. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Och en av syndens frukter var att det oskuldsfulla människohjärtat blev förmörkat, blev ont, blev Guds fiende. Och när människan blivit Guds fiende blir hon också ganska snart sin egen fiende. Synden bedrar människan. Profeten Jeremia säger i Jeremia 17, vers 9: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat. hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och Jeremia 9, verserna 4-6 säger: Var och en må ta sig till vara för sin vän, och ingen må förlita sig på sin broder. Ty den ene brodern gör allt för att bedra den andre, och den ene vännen går omkring och förtalar den andre. Var och en handlar svekfullt mot sin vän, och ingen talar vad sant är. De övar sina tungor i att tala lögn, de arbetar sig trötta med att göra illa. De bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill de ej veta av mig, säger Herren. Ja, det är villkoren på syndens och dödens jord. Det är människan efter syndafallet, och hon kan inte repareras, förbättras, utan hon måste födas på nytt. Och på denna syndens och dödens jord lever också vi. Men evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. David besegrade hadareser och moabiterna och arameerna, och vi läser vers 7 och 8. Och David tog de gyllne sköldar som hadaresers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem. Och från hadaresers städer Tibhat och Kun tog David koppar i stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen. Materialet som Salomo använde till tempelbygget blev till största delen samlat av David. Och kungen i Hamat, som var hadaresers fiende, han blev glad när han hörde att det var någon som hade lyckats besegra den mäktiga och fruktansvärda hadareser och hans väldiga här. Och därför sänder han sin son Hadoram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom, därför att han hade gett sig i strid med hadareser och så slagit honom. Och när Tou får höra att hans gamla fiende hadareser nu är besegrad, så blir han så glad att han sände alla slags kärl av guld, silver och koppar till David. Och vi läser i vers 11: Också dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade gjort med det silver och guld han hade fört hem från alla andra folk. Från edomeerna, moabiterna, Ammons barn, filisterna och amalekiterna. Innan David blev kung över de här områdena så var det fiender som han måste strida mot och besegra. Gud gav honom seger, men David måste strida. Också den som idag är ett Guds barn har fiender. Det är det Paulus pekar på i Efeserbrevet 6, verserna 12 och 13. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Det är det förhållande vi lever under. Och att bli kristen är inte att stiga ombord på en lyxkryssare, utan att stiga ombord på ett krigsfartyg. Vaka, själ, obed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Vaka, själ, och bed. Ta på hela Guds vapenrustning. Det är allt för många kristna bekännare som istället för att kasta sig ut på löfterna sitter på löfterna och somnar, Vaka, själ och bed, för det är bönelivet som formar karaktären.

När vi nu kommer till första krönikerbokens 19 kapitel ska vi se hur falska vänners råd får en kung att inbilla sig att en uträckt hand är ett försök att knivhugga honom i ryggen och lurar honom att förkasta det vänskap som kunde ha blivit hans räddning, och därmed störtas hela folket i olycka. Första krönikerbok 19, vers 1 till och med 3. En tid här efter dog Nahas, Ammons barns kung, och hans son blev kung efter honom. Då sade David: jag vill bevisa Hanum, Nahas son, vänskap, eftersom hans fader bevisade mig vänskap. Och David skickade sändebud för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, till Hanum, för att trösta honom, sade Ammons barns furstar till Hanum: menar du att David, genom att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka och fördärva och bespeja landet har hans tjänare kommit till dig. Ammons barn var egentligen Israels fiender, men Ammons kung Nahas och David var vänner. Och David söker inte strid för stridens skull, utan bestämmer sig för att visa vänskap mot Hanum, Nahas son, som nu blivit kung. Och det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat ifrån Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men Ammons barns furstar, som gör allt de kan för att värna om sin ställning och makt, de säger: inte är David intresserad av att ära din far. Han vill bara använda dödsfallet som en ursäkt för att spionera. Och de talar med en sån överbevisning att den unga kungen låter sig ryckas med av deras manipulation. Och lägg nu märke till vad de gör med Davids ambassadörer, vers 4. Då tog Hanum, Davids tjänare, och lät raka dem och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Att få skägget avrakat, det var en stor vanära för en jude. Och för att fullända förutmjukelsen skär man av deras kläder mitt på. Och i en tid då varken bikini eller nudism var vanligt, så förstår vi vilken fruktansvärd vanära det här var. Vers 5. Och man kom och berättade för David vad som hade hänt männen. Då sände han bud emot dem, ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga: stanna i Jeriko tills ert skägg hinner växa ut, och kom så tillbaka. Männen var för vanärade för att kunna komma till Jerusalem. Därför sänder kung David bud som möter dem innan de når fram till Jerusalem. Och sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. David har herdeansvar för sina tjänare. David mönstrar inte Herren och glömmer sina ambassadörer. Han tar sig först av det förnedrade, sedan mönstrar han. Och om David inte önskade krig, så önskade Hanums furstar det. Och behandlingen av Davids ambassadörer, det var ju inget annat än en krigsförklaring. Och det visste man. Och det kan vi också se av vers 6. Då nu Ammons barn insåg att det hade gjort sig förhatliga för David, sände Hanum och Ammons barn 1000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharaim och från Aram Maka och från Soba.
Om inte den unge kung Hanum hade vett att respektera Davids män när de kom med gåvor och vänskapliga hälsningar, så ska han snart få erfara vad som sker med den som hånar Israels sändebud. Stackars Hanum, som istället för att ta emot Davids vänskap måste lägga ut 1000 talenter silver till någon som inte kan hjälpa. Han sänder 1000 talenter silver för att leja sig 32 000 vagnar och även hjälp av kungen i Maka och hans folk. Och han samlar Ammons barn från sina städer till striden. Men vad hjälper det med en stor mängd när man strider mot Gud? Vi läser verserna 8 till och med 12. När David hörde detta sände han iväg Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid vid ingången till staden. Men de kungar som hade kommit dit ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, och dessa fick ställa upp sig mot Ammons barn. Och han sade: om arameerna blir mig övermäktiga, så skall du komma mig till hjälp, och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så skall jag hjälpa dig. Efter att den strategin är lagd, där var och en kämpar för alla och alla för varann, så vet Joab att en god strategi är inte nog. Stridsmoralen är viktig. Därför talar han till folket och han påminner om att det är Gud som ger seger. Vers 13 och 14. Var nu vid gott mod, ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och de flydde för honom. Nu har tiden kommit för kung Hanum och Ammons barn, då de ska skörda konsekvensen av att ha förkastat Davids vänskap och vanärat hans sändebud. Liksom den som förkastar Kristus och Herrens frälsningserbjudande en dag måste skörda konsekvensen av det. Vi läser Första krönikebok 19, vers 15 till och med 19. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också det för hans broder Abisai och begav sig in i staden. Då begav sig Joab till Jerusalem. Då alltså arameerna såg att de hade blivit besegrade av Israel, sände de bud att de arameer som bodde på andra sidan floden skulle rycka ut, anförda av Sofak, Hadaresers härhövitsman. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan. Och då han kom fram till dem ställde han upp sig i slagordning mot dem. Och när David hade ställt upp sig till strid mot arameerna gav dessa sig i strid med honom. Men arameerna flydde undan för Israel. Och David dräpte av arameerna manskapet på 7000 vagnar. Likaså 40 000 man fotfolk. Härhövitsmannen Sofak dödade han också. Då alltså Hadaresers tjänare såg att det hade blivit besegrade av israeliterna, slöt det fred med David och blev honom lydaktiga. Efter detta ville arameerna inte vidare hjälpa Ammons barn.
David hade sträckt ut sin hand till vänskap med Ammons barn. De hade svarat med att håna och förnedra Davids sändebud. Jag vet att många som läser denna del av Israels historia säger att Gud är en brutal och blodig Gud. Men Gud har inget behag, varken i människors lidande eller död. Men för att spara människoliv besegrar han fienden och vinner kriget. Och han har ju offrat allt för att erbjuda människan frälsning och evigt liv. Gud är god. Men vi lever i en syndig värld. Och det blir vi påminda om vid varje nyhetssändning. Men det betyder inte att Gud har glömt dig eller att han struntar i dig. Men som Jesus sa i Lukas 12, och det blir vi påminda om vid varje nyhetssändning. Men det betyder inte att Gud har glömt dig eller att han struntar i dig. Men som Jesus sa

Ammons kung Hanum begick ett stort misstag. Istället för att ta emot erbjudandet om vänskap förnedrade han sändebuden. Låt oss lära av Hanums misstag. Inte förkasta Guds utsträckta hand, Guds frälsningserbjudande i Kristus. Vi lever i en ond värld, men Gud är god. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord från första Petrus brev, kapitel 1 och vers 5, kommit upp för mig. Det handlar om hur du och jag, som tror på Jesus, Guds son, också kan bli bevarade genom Guds makt. Men innan jag går djupare in i det här sammanhanget vill jag be om den helige Andes hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer igen inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta och sinne som jag vill ska vara vidöppet mot dig, så att du kan ge mig den insikt och det förstånd som du vet att jag behöver, för att överhuvudtaget kunna förkunna någonting som kan bli till välsignelse och hjälp. Amen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden, står det. Lite längre fram så skriver Petrus: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. Första Petrus brev, kapitel 1, verserna 5 och vers 10. Petrus skriver alltså till de troende främlingar som bodde kringspridda i mindre Asien. Han vill trösta och förmana dem som lider för sin tros skull, för att de inte skulle vara rädda för att tappa bort sin tro i olika prövningar som de fick gå igenom. Så hänvisar han till Guds makt att bevara dem när de är på väg att vinna målet för sin tro, sina själars frälsning. Första Petrus brev, kapitel 1 och vers 9. Just de här orden var min svärfars sista till sin omvärld. Han hade nämligen skrivit en liten tidningsartikel som han aldrig själv fick se och läsa, eftersom tidningen kom ut efter hans befordran till härlighetens ljusa och underbara värld. O, vad jag beundrar de här rakryggade, kristna gudsmännen som gick sin väg rakt fram, utan att snegla vare sig åt höger eller vänster.

0: De talade om himmel och helvete utan att hymla för den som ville lyssna och ta till sig budskapet. Jag undrar om det inte är så att människorna idag är så innerligt trötta på alla insmickrande budskap av reklamkaraktär, så de önskar inget hellre än att få raka besked om sanning och verklighet. Det betyder ju inte att man okritiskt behöver ta till sig allt som sägs, men det betyder att man får välja själv, men välja bland sanna, rätta och rättfärdiga alternativ. Det betyder också att man kan ta avstånd från det som är fel, orätt, omoraliskt och nedbrytande. Men för att en normalbegåvad människa ska kunna välja det rätta och välja bort det som är fel, så måste hon ju först veta vilka alternativ som är rätta och vilka som är fel, eller hur? De flesta människor har också någon sorts inre riktlinjer i sitt samvete om vad som är rätt och vad som är fel, oavsett om hon styrs upp av någon tro eller något ideal som säger henne vad hon bör göra eller inte göra. Om hon sen följer den riktlinjen och faktiskt handlar så, är nästa fråga. Men mellan de här två ståndpunkterna, alltså om vad man bör göra och vad man sen faktiskt gör, slits de flesta människor otaliga gånger på sin resa genom livet. I skapelsens början, i Edens lustgård, ställdes ju den här situationen en gång på sin spets. När Gud hade varnat Adam och sagt till honom att inte äta av frukten på kunskapens träd som stod mitt i lustgården, för då skulle han dö. Men Eva blev förledd av ormen och tänkte att man fick förstånd om vad som var gott och ont om man åt av trädets frukt. Så hon gjorde det och gav också åt Adam, som också åt. Eva visste att hon inte fick äta av frukten. Inte därför att hon hade förstånd nog att förstå följderna om hon gjorde det och låta bli av den anledningen, utan därför att Gud hade sagt vad som gällde. Där stod alltså Eva mellan sina båda alternativ. Om du inte vet hur det gick, så kan du ju läsa om det själv på din bibels allra första sidor, i första Mosebokens tredje kapitel. Jag läser för dig. Vid kvällsbrisen hörde Adam och Eva, Herren Gud, vandra i lustgården, står det. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sa han, alltså Gud: "Vem har berättat för dig att du är naken?" Du kan läsa om detta i första Mosebok kapitel 3, verserna 8-11, enligt Svenska folkbibeln. Gud frågade egentligen Adam hur han kunde förstå att han var naken och bad om en förklaring. Gud visste förstås att det inte fanns någon annan förklaring än att Adam hade ätit av frukten på kunskapens träd. Men han frågade ändå för att få höra Adams egen bekännelse. "Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av. Och Adam svarade fegt: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Första Moseboken kapitel 3, verserna 8-12. Där började människosläktets vandring mot avgrunden, mot helvetet, djävulens och alla onda makters eviga hemvist. Inte i första hand för att Adam och Eva hade ätit av frukten på kunskapens träd, utan därför att de hade överträtt Guds befallning. Kanske kan man fråga sig om Gud gjorde ett misstag när han skapade människorna till sin avbild med en fri vilja. Nej, det tror jag inte alls. Men människorna gjorde ett stort misstag när de inte följde Guds befallning. Gud ville inte att de skulle synda och gå bort från honom till de förlorade i helvetets kval, i en evig pina. Han ville precis tvärtom, att de skulle leva i hans gemenskap, i ljus, harmoni och glädje. Jag tror att Gud skapade människorna för att kunna ha gemenskap med de mest högtstående varelserna i universum, som älskade honom av fri vilja, och samtidigt skulle de råda över hela skapelsen tillsammans med honom själv, hans änglar och andra tjänsteandar. Hur skulle det gå nu då, när människorna gjorde tvärt emot Guds vilja? Var det kört nu, som man säger ibland? Ja, det var det absolut. Men det som inte var slutkört, det var Guds kärlek till de människor som han hade skapat. Trots att de hade gjort precis det som de inte skulle ha gjort, så älskade Gud dem ändå och sträckte ut sin hand till dem för att rädda dem från den eviga döden. Det var en fullkomligt gigantisk uppgift som Gud tog på sig själv. Gud hade ju inte syndat och behövde ingen räddning och frälsning, men människorna behövde det. Följaktligen borde de, enligt Guds eviga rättvisa, själva betala sin skuld. Men eftersom de var andligen döda genom synden, så var det en absolut omöjlighet för dem. Men för Gud är ingenting omöjligt. Han sände därför en oskyldig människoson till oss, som själv tog på sig hela mänsklighetens skuld för alla synder under alla tider. Hans namn är Jesus. Samma Gud och samma Guds makt som skapade människan sände alltså människosonen Jesus Kristus till allas vår frälsning. Det betyder alltså räddning, inte från den fysiska döden, utan från den eviga, andliga döden. Den eviga döden som Bibeln talar om innebär dels att bli skild från gemenskapen med Gud och dels en evig vistelse i det pinorum som kallas helvete. Men helvetet har aldrig varit avsett för någon enda människa, utan för djävulen, hans änglar och onda andar. Att människan kommer till helvetet ändå beror alltså bara på hennes egen ovilja att ta emot den räddning som Gud av nåd erbjuder henne genom tron på Jesus Kristus. Han som en gång för alla har tagit hela människosläktets straff på sig själv. Gud tillräknar därför inte längre någon enda människa, någon enda synd. Men varje människa som förstår frågan om synd, skuld och förlåtelse måste själv ändå personligen genom ett eget viljebeslut ta ställning till Guds erbjudande om nåd och frälsning i Jesu namn för att det ska få den eviga livsverkan som Gud har avsett. Gud, som alltid är absolut rättvis, låter alltså alltid människans fria vilja välja vägen till det eviga livet eller vägen till den eviga döden, som ett resultat av vem hon själv satt som herre på sitt hjärtas tron. Antingen tillhör hon djävulen eller Gud. Det finns inga andra alternativ, oavsett vad eller vem hon själv anser sig tillhöra eller inte tillhöra. Att djävulen och hans onda anhang ständigt gör sitt yttersta för att få människan att handla orätt och synda mot Gud, oavsett om hans vilja kan utläsas i Guds bud och hans förordningar om hur vi ska leva, eller om den finns inom oss som en samvetets morallag, förstådd av den enskilda människan, beror inte på att människan tvingas synda av en ond makt. Om människan av någon djävulsk makt skulle tvingas att synda, skulle hon kunna ursäkta sig med att hennes synd är ödesbestämd. Nej, hennes synd beror mycket mer på att hennes egen vilja vill synden, eftersom hon helt enkelt är fördärvad av synden i sitt innersta, allt sedan syndafallets dagar. Hon kan inte på något sätt frigöra sig från någon synd i egen kraft, utom genom tron på Jesus, alltså den väg som Gud själv har anvisat och öppnat. Egna goda gärningar, av vilket slag de än må vara, kan aldrig befria från synd. Det kan bara ske genom människans eget viljebeslut och den grund för försoningen med Gud som Jesus själv blev när han offrade sitt liv en gång för alla. Han bar genom evig ande fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud, står det. Han gick in i själva himlen som vår överste präst och frälsare och renade för evigt allt med sitt eget blod. Jesus är själv det bättre offer som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 23. Dels på grund av syndafallet och vår del i det som Adams och Evas avkomlingar, och dels på grund av våra egna och alla människors synder och orättfärdiga handlingar ända sedan skapelsens början, måste skulden sonas för att människan ska kunna bli rättfärdig inför Gud. Jesus sonade all skuld i vårt ställe. Och om vi accepterar den vägen till Gud genom vår tro på honom, så är vi fria från all synd och all skuld. På den yttersta dagen, på domens dag, kommer vårt syndaregister inte ens att existera för den som eventuellt skulle vilja känna till det. Allt sånt är uppslukat och för evigt förintat i kraft av blodet som offrades av Jesus på hans kors. Och när Gud uppväckte Jesus från de döda, så var det ett verkligt bevis på att han fullkomligt accepterade Jesu offer. Det offret har du som tror på Jesus också del i genom tron. För det är samma Guds bevarande kraft i din uppståndelse också, när Guds tid är inne och han kallar dig hem till sig. Herren Jesus känner de sina. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett i en duett med Lady Gaga. Trion The Swedanes, alltså Ulrik Neumann, Alice Babs och Sven Asmussen, bildades 1958 och upplöstes 1962. Under dessa 4 år hann de med skivinspelningar, tv-framträdanden och turnerande i Skandinavien, England, Tyskland och USA. I Los Angeles fanns den berömda nattklubben Coconut Grove, där artistvärldens stjärnor passerade revy. Så också The Swedanes, som 1959 passade på att spela in ett album hos Warner Brothers studio i Hollywood. Från detta ska vi nu lyssna på Sweden Shuffle.

The Swedens var inte bara kända för sina vokalinslag. Ulrik Neumann på gitarr och Sven Rasmussen på violin blev ju också kända som framstående musiker. Här förstärkta med en studiobassist som jag inte har namnet på. Men låten är välkända, Masked Rumble.

Där lämnar vi Swedanes för att lämna plats åt Peter Getz. Jaså, det ringde inga klockor där. Nähe. Men om jag nämner saxofonisten Stan Getz så blir det nog annat ljud i skällan. Stan Getz, som av det 1991, var ofta i Sverige och spelade med kända svenska musiker som Bengt Hallberg och Jan Johansson. Han var gift med en svenska och hans son Peter är det nu vi ska få höra i Girl from Ipanema.

the house. No time to fix my hair. Need a new dress to wear.

Grey Chisel, Truck Drivers Blues. I nästa låt tar Tracy Bird oss på resa genom Texas.

Miles of Texas med Tracy Bird. Dags nu att besöka turnén Diggiloo 2007 och först ut är Jan Johansen.

Jan Johansen calling out loud. En trogen artist i Digilo genom åren är Lotta Engberg. Ett av hennes nummer 2007 var Genom vatten och eld.

c'est magnifique. När hon är när så ljus, så het, så öm och la la la. C'est magnifique. Men om en gång hon tar sin hatt och går och la la la, det är så tragique. Men som en sång hörs hennes je t'adore, c'est magnifique.

Vi har hört Alice Babs och Charlie Norman i Du får inte gå struget fram och i Sen magnifik med Per Lindqvist. Carly Tornhave står i tur med Venus och efter honom blir det Britt Damberg och Kyss mig, Honey, Honey.

0: en kyss. Ta mig i din famn och ge som nyss. Oh honey, honey, en kyss.
1: Kyss mig, honey, honey med Britt Damberg. Och fler kyssar ska det bli. Anita Lindblom ska nämligen få runda av morgonsvepet. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om ett fenomen som var väldigt vanligt på 50- och 60-talen. Och det var att skriva ett svar på låtar som blev mycket populära radiohittar och dylikt. Antagligen försökte man få lite gratis skjuts på populariteten som den första låten hade. Idag tänkte jag visa några exempel på detta. Och vi börjar med Elvis Presleys Are You Lonesome Tonight?

Are You Lonesome Tonight med Elvis från 1960. Listetta både i England och USA. Svarslåten heter logiskt nog Yes, I'm Lonesome Tonight och framfördes av Dudley Stevens, född 17 februari 1946 i Chicago, Illinois. Hon är rock- och popsångerska och är mest känd för Pink Shoelaces från 1959.

Yes, I'm Lonesome Tonight med Dodie Stevens från 1961. En annan stor hit från 1960 var Please Help Me, I'm Falling. Hank Locklanes andra listetta på Billboard Hot Country Songs. Dessutom 8 på Hot 100.

Please Help Me I'm Falling med Hank Locklin från 1960. Svaret levererades av Skeeter Davis samma år och hamnade på andra plats på Billboards countrylista och på nummer 39 på Hot 100. Skeeter Davis, född 1931 i Kentucky, är nog mer känd för låten The End of the World från 62.

I can't help you, I'm falling too, med Skeeter Davis från 1960. Oh Carol heter nästa exempel på en hit som fick efterföljare. Den skrevs och spelades in av Neil Sedaka 1959 och handlade om en Carol Klein, Sedakas ex från hans high school-tid. Senare låtskrivare på Brill Building, där också Sedaka jobbade som låtskrivare.

och Carol med Nils Sedaka från 1959. Carols make Jerry Goffin tog Nils melodi och skrev texten som Carol, numera med artist efternamnet King, spelade in samma år. Den blev dock inte samma succé som Sedakas hit, men den har i alla fall överlevt fram till idag. Kanske tack vare detta ytterligare en tid.

0: gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: O'Neill med Carol King från 1959. Hank Thompson hette en amerikansk countrysångare och gitarrist, född 3 september 1925 i Waco, Texas. Död 6 november 2007. Han skrev texten till sin stora hit The Wild Side of Life 1952. Melodin var gammal och efter 51 fick ingen kredit för den längre, så den användes av Carter Family, Roy Acuff med flera.

The Wild Side of Life med Hank Thompson från 1952. Återigen kom svaret blixtsnabbt i form av Kitty Wells. Låten var den första på Billboard Hot Country Songs för en kvinnlig soloartist och banade vägen för Dolly Parton, Patsy Cline och Loretta Lynn och Tammy Wynette med flera. Låten invaldes 1998 i The Grammy Hall of Fame och registrerades i National Recording Registry 2007.

Anka 1932. Benjamin Earl 1938 i Henderson nått och han bytte namn Dance for Me. Den fick också ett svarslåt som hette I'm Saving the Last Dance for You med Damita Joe 1961. Men idag gäller det Ben E. Kings solokarriär efter The Drifters. Som solist är han mest känd för den här låten.

Stand By Me med Benny King från 1961. Låten var en topp 10 hit 61 och även 1986 då den användes i filmen med samma namn. Svarslåten till denna heter logiskt nog I'll Be There och sjöngs av tidigare nämnda Damita Joe. Den kom ut som singel 1961 på Mercury Records.

I'll Be There med Damita Joe från 1961. Nu en svensk klassiker som skrevs av Erik Engberg Bergman och spelades in av Arne Quick 1963. Låten fick inte sitt stora genombrott förrän 69 då den nådde första plats på Kvällstoppen, andra plats på Svensktoppen och fick dessutom en guldskiva. Första inspelningen gjordes 63 på Casino Records men blev ingen hit. 69 spelades in igen på Karusell och då lossnade det. 1970 framfördes den i Hylands hörna och sen kom den på LP-skiva med samma namn. 1993 kom den på CD på Startklart Records.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Osen med Arne Kvick från 1963. Svarslåten framfördes av en sångerska, skådespelare och fotomodell som hette Lena Skog, född 1951 i Södertälje och död redan 1998 i Stockholm. Hon blev först känd genom ett bildreportage i tidningen Lektyr och medverkade i två kortfilmer. Åsa Nisse i rekordform och i komediserien Bless This House. Svaret på Rosen gavs ut på skivbolaget Rondell.

Kenneth ringde mig och bjöd mig på bio. Svarar helt enkelt: nej, jag ska gå och slagga före 9. Och det hade jag faktiskt tänkt göra också. Men så pinglade på dörren till mitt rum. Och nu ska ni få höra. Där stod en kille som var kvar i varje tuff, alltså. Han hade tajta brallor och såg ut som en prins. Han klev bara in, morsa och

killen med käran stack. Så nu är jag ensam kväll efter kväll. Jag kan varken käka eller sova. Så har du Rosin kvar.

Svaret på rosen med Lena Skog från 1970. Vi avslutar med countrystjärnan Patsy Cline, född Virginia Patterson Hensley 1932 i Winchester, Virginia. Hon hade flera stora hits under sin 8-åriga karriär. Den första av dessa hette Walking After Midnight 1957. Karriären gick vidare via Grand Ole Opry i Nashville och nytt skivkontrakt med Decca 1960. Efter en listetta med I Fall to Pieces 1961 åkade hon ut för en bilolycka, vilket gav en månad på sjukhus. Hittar som Crazy, So Wrong och Leaving on My Mind leder oss fram till den här.

She's Got You med Patsy Cline från 1962. Patsy avled i en flygolycka utanför Camden, Tennessee 5 mars 1963. Så till sist svaret på Patsys låt. Den gjordes av sångduon Judy och You på Capitol Records. Jag har inte lyckats få fram så mycket info om dem, men låten utgavs i Tyskland, Nederländerna, Kanada och Australien. Så den var inte helt okänd. Så här låter den i alla fall.

She Can Have You med Judy and Joe från 1962. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Rune Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

någonstans i Umeå till en annan. Jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken: tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom. Och jag hade många gång undrat hur han haft det och vart hans vägar bar. Han tog min hand och sa: i radion spelade om en sång där du sjöng om våra gamla

hav. Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han.

0: touch it. Delio.
1: I saw you stay.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

När mitt mörker är som djupast och min nöd som allra störst, när de tårar som jag fäller skulle kunna släcka varje törst, kan jag höra något djupt inom mig, en svag och bräcklig röst som står upp mot min förtvivlan och försöker

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag finner vi Lloyd Price, Chuck Willis, Little Richard, Jimi Hendrix och The Beatles.

Ike Turner med Ho-Ho från 1959. Två år senare, alltså 1961, spelade Johnny Guitar Watson in Looking Back.

Dinah Washington, New Bluetooth Blues. En annan legendar är Lloyd Price, som vi här hör i hans Just Because, inspelad 1957.

Efter Lloyd Price har jag lagt på Such a Night, men inte med Elvis Presley utan med Clyde McPatter and the Drifters.

CC Rider, Chuck Willis. Nästa låt blev en verklig hit för Little Richard. Året är 1957 och den hamnade på första plats på Billboards Rhythm and Blues-lista.

Lucille med Little Richard. På 60-talet turnerade han med sitt band The Upsetters, i vilket fanns en icke obekant gitarrist vid namn Jimi Hendrix. Historien berättar att Jimmy dock fick sparken sedan han missat en buss under en bågårdsturné. Hur som helst så fick ju Jimmy sin egen framgång. Här hör vi honom i Red House från 1968.

Filmen Riders in the Sky hade premiär 1950 med Gene Autry i huvudrollen. Men här hör vi en version med The Blues Brothers Band från 2000.

Sugar Sugar med Archies. Nästa låt väcker säkert många minnen. Roger Miller och King of the Road.

Searchers och Sweet for My Sweets. Ett annat 60-tals band som snurrade på skivtallrikarna var Gary and the Pacemakers. How Do You Do blir valet denna gång.

Yesterday, Cilla Black. Vad kan då inte vara lämpligare än att avrunda dagens program med The Beatles? Med Another Girl ber jag få tacka för mig. Jag heter Roy Nilsson.

e alti not som fattas, mitt hjärta eller själ. Jag lämnade min hemstad nyårsnatten 67. Vinternatt i Norrland tog jag tåget söder.

för de rika. Jag har sjungit för de små. Jag sjöng på alla fyra när jag inte kunde stå. Jag älskade de fula och jag föll med de vackra. Jag rör mig som en orm, långsamt och sakta söderut.

finns ingenting att säga, ingenting att lägga till. Gud gjorde världen första dagen i april söderut.

lite maskingevär, leksaksmaskingevär och ett pling, och du är mycket välkommen till ett nytt avsnitt av programmet Minns du 10 i topp. Anders Mordell, det heter jag, som blickar tillbaka till Sveriges Radios fantastiska radioprogram 10 i topp som sändes på lördag eftermiddagarna mellan åren 1961 och 1974. Idag en lista som spelades upp i Sveriges Radio då strax före jul 1970, nämligen lördagen den 19 december. En lista som, eller ett program ska jag säga, som innehöll inte mindre än 17 låtar, det vill säga 7 låtar som inte kom in på listan, och så var det då 10 stycken som utgjorde själva listan. De är lite långa en del av de här låtarna, så jag har valt bort några stycken och så lyssnar vi på 4 av låtarna utanför listan och sen naturligtvis då de 10 populäraste låtarna i Sverige då strax före jul då 1970. Varierande musikstilar är det, kan jag lova den här gången, även om inte nationaliteterna på artisterna är så speciellt många. Det är nästan bara amerikansk och engelsk musik, och så blir det faktiskt lite svenskt också i slutet på programmet. Först ut, den enda låt som föll ut från föregående veckas lista. Jag tyckte ändå vi ska ta och lyssna på lite soulmusik, och det är samtidigt en protestsång.

0: answer to me. One. It ain't nothing but a heartbreaker.
1: Edwin Starr hette den amerikanske soulsångaren som gav ut sina skivor på Motown. Han hade väl egentligen bara en riktigt stor hit och det var just den vi lyssnar på nu, War, en protestsång då mot det amerikanska kriget i Vietnam. Det blev en 16:e plats för Edwin Starr den här veckan och han föll alltså ut från listan. På plats nummer 15 så blir det instrumental musik, eller i alla fall i det närmaste helt instrumental musik, och det är en lite annorlunda cover på en Led Zeppelin-låt faktiskt.

Whole Lotta Love, öppningsspåret på Led Zeppelins andra album. Här i en då instrumental version, eller det är inte riktigt en instrumental, för att alldeles i slutet på låten så är det faktiskt lite vokalist också. Men med CCS i alla fall, Collective Consciousness Society, en låt som var en lite av en disco-hit också faktiskt vid den här tiden. Nu går vi vidare till plats nummer 14 och en annan låt som inte tog sig in på listan. Ett amerikanskt band som var riktigt, riktigt stora i USA men aldrig blev någonting i Sverige. Tyvärr får man väl ändå säga.

Där fick du titeln också It Don't Matter To Me med amerikanska gruppen Bread, en grupp som sagt var aldrig fick några riktiga framgångar i Sverige, och det tycker jag kanske var lite synd. Jag måste erkänna också att jag själv inte har något album med Bread i min vinylskivsamling. Kanske man borde haft ändå. Bread, plats nummer 14. Om det där då var lite soft rock eller folkrock eller vad vi ska kalla det för, så kommer nu då en helt annan genre, nämligen någonting som är närmaste bluesrock. Oh, pretty woman.

engelska bluesrockgruppen Juicy Lucy var det här vi hörde. Låten Pretty Woman hamnade på en 12:e plats när den testades till 10 topp då den 19 december 1970. De 10 populäraste låtarna i Sverige vid den här tidpunkten strax före jul 1970. Och som vanligt börjar vi bakifrån. För en stund sedan var det ju Led Zeppelin-aktigt när CCS gjorde sig en Whole Lot of Love. Men nu blir det hårdrock mer på riktigt, modell då 1970. Här är Deep Purple.

Deep Purple i originaluppsättningen, den riktiga uppsättningen tycker jag. De är egentligen bland annat på sång Black Knight, plats nummer 10 på 10 i topp. Det var lite hårdare musik då, och då blir det någonting helt annorlunda på plats nummer 9. Look what they've done.

var den amerikanska sångerskan Melanie, eller Melanie Safka som hon egentligen då hette, som hade skrivit den här låten Look What They've Done To My Song Ma. Här var det med The New Seekers, vi hörde den på plats nummer 9 då. Nu på plats nummer 8 är det inte, utan vi har två stycken sjuor, utan den första av de sjuorna, det är den låt som vi har börjat lite försiktigt här i bakgrunden. Det var en riktigt, riktigt stor diskotekhit det här i slutet på 70 och under 1971. Men det tog en bra stund innan låten började. Det är ungefär 40 sekunder innan man kommer igång. Och sen håller den å andra sidan på i över 5 minuter totalt låten. Det är Pacific Gas and Electric. De hette från början Pacific Gas and Electric Blues Band. Och så bytte de namn till Pacific Gas and Electric, vilket de hette vid den här tidpunkten. Sen fick de på skallen för det av det stora amerikanska energibolaget, och då ändrade man en gång till och kallade sig sen för PG&E. Låten Are You Ready?

Are You Ready? Pacific Gas and Electric hette gruppen då, amerikansk sådan. Så delade sjunde plats också ska jag säga, med den här låten som är väldigt speciell. Det är nämligen den mest framgångsrika låten i hela tio topp-historien. Med åtminstone då om man räknar till antalet veckor på första platsen. 10 veckor på första platsen hade nämligen Creedence Clearwater Revival med den här låten Looking Out My Back Door.

det var faktiskt nästan bara i Sverige som den här låten blev en stor hit, och då blev den ju andra sidan desto större, som sagt var den mest framgångsrika 10 topplåten någonsin. Looking Out My Back Door med Creedence, och jag tror kanske inte riktigt att det här är någonting som John Fogerty sätter särskilt stolt över. När John Fogerty var och spelade i Umeå då sommaren 2012 så lirade han mängder med gamla Creedence hits, men den här låten, den hade han inte med på den spelningen. Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door, delad 7:e plats på 10 topp då den 19 december 1970. Och vi har 6 låtar kvar, det är de 6 populäraste låtarna i Sverige med andra ord vid den där tiden, strax före jul då 1970. 1969 augusti, då var ju den stora Woodstock-festivalen, och efter den så gick Joni Mitchell hem och skrev en låt om festivalen. Det är den låten, fast inte med Joni Mitchell, vi ska höra på plats nummer 6.

Ian Matthews, en engelsman som dels var med i Fairport Convention på folkrockgruppen på 60-talet, och sen slog han sig på en solokarriär och skaffade sig ett eget band som man kallade då för Matthews Southern Comfort, och det var de som hade gjort den här inspelningen av Joni Mitchells Woodstock. För övrigt så tror jag att jag sa fel där innan, för jag för mig att Joni Mitchell inte alls var på Woodstockfestivalen överhuvudtaget, utan hon fick bara höra berättas om den och så skrev hon då den där låten. Woodstock, det var väl kanske ingen stad direkt, men en plats i alla fall utanför New York någonstans här för mig att ligga. Nu ska vi höra om en stad däremot på andra sidan den amerikanska kontinenten, nämligen en bit utanför Los Angeles ligger San Bernardino.

Brittiska gruppen Christie och deras San Bernardino hörde vi på en femte plats då på 10 topp i december 1970. Både Christies låt där och Woodstock innan var låtar som var riktigt framgångsrika på dansgolvet trots att de var rätt olika till takt och så vidare. Nästa låt vi ska lyssna var också en discolåt, även om den inte var någon jättehit kanske, så var den i alla fall meningen att det skulle vara en sån. Den här låten, den är med en grupp, även om de då kallar sig för Mr. Blue, och Blue, det stavas B-L-O-E. Engelska studiemusiker egentligen var det. Curried Soul.

Jag kommer mycket väl ihåg den här låten Courage Soul med Mr. Blue, men jag minns inte att den låg så högt upp på 10 topp som på en fjärde plats. Så det kan man kanske tycka lite konstigt, för det är ingen speciellt bra låt det där. Den är ganska tråkig att lyssna på och den var inte särskilt kul att dansa till heller egentligen, även om det var det som var meningen med låten. Nu är det bara 3 låtar kvar, men innan vi tar dem så ska vi göra en liten paus. Men när du kommer tillbaka igen, då ska du få höra bland annat en svensk låt som jag är nästan säker på att du har hunnit glömma, men när du hör den då kommer du att känna igen den och komma att tycka att det var ju vansinnigt roligt att få höra den låten igen. Undrar du vilken det är? Häng kvar så

får du reda på det om en liten stund. Vi har bara tre låtar kvar, som sagt var. Jag har utlovat någonting lite udda svenskt och det kommer nu på plats nummer tre. Det här är någonting att minnas. Det är både engelska och svenska i en salig blandning.

0: see the light come in the morning.
1: Det där låter tyst om det album Puggish. Hittade man den här riktigt lustig hjälp på grogifärdighet. Det är helt

Gruppen Dawn, sångaren Tony Orlando, de gjorde flera sådana här väldigt lättillgängliga låtar som fungerade alldeles utmärkt på dansgolvet. Det här var en stor disco-hit faktiskt. Candida alltså, med Dawn, plats nummer 2 då på 10 topp också. Och ettan, det var en kanske ännu större framgång på dansgolvet. Det är inte lätt att förstå det här idag kanske, men som jag sagt tidigare så fanns det vid slutet på 60-talet och början på 70-talet ingen särskild diskotekmusik, utan man dansade till det som bjöds, och det gjorde ju då att det blev väldigt omväxlande. Så här lät i alla fall det på plats nummer 1 på 10 topp den 19 december 1970.

etta på T-top den 19 december 1970. Neil Diamond och hans Cracklin' Rosie. En jättefin danslåt var det där då på sin tid. Ganska fin låt fortfarande tycker jag. Jag heter Anders Mordell och jag tackar så mycket för att du har lyssnat på det här programmet. Jag säger också tack till Sten-Ove Stolt som har hjälpt mig att göra programmet. Jag och Sten-Ove, vi fortsätter att leta i T-top-boken. Den är en tjocken, den innehåller över 600 olika listor och vi ska säkert hitta fler listor som lämpar sig för radiospelning och återutgivning lite grann då. Tills vi hörs nästa gång igen, ha det jättebra. Hej då!

familjen i så lek och vi fjol med varandra. Familjen i så lek och vi fjol med varandra. Vindarna har stillat kring vår lek och Silja ligger blek. Tonerna det ger oss på

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

den kände uppfinnaren Thomas Edison låg för döden. Han var väldigt svag och så ont. Läkaren som var en vän av familjen märkte att Edison ville säga något. Han böjde sig över den sjuke och hörde den gamle uppfinnaren viska: "Det är vackert på den andra sidan." Det blev hans sista ord. Bibeln beskriver det vackra och unika med det nya livet. Vi kan inte fatta hur det blir, men vi kan lita på den kärlek som skickade Jesus som frälsaren. En sån kärlek kan inte låta bli att ge allt tillsammans med Jesus. I Bibeln kan vi läsa att vad ögat inte har sett och örat inte har hört och ingen människa anat, det har Gud berättat åt dem som älskar honom.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitlen 18-20 i första krönikerboken, där vi får höra om Davids många krig. Och eftersom jag har poängterat tidigare att krönikerböckerna ger oss Israels historia sett från Guds tron, från altaret, så kommer nog en och annan nu att säga, hur kan dessa krig vi nu ska läsa om passa in i den tolkningen att krönikerböckerna ger oss saken från Guds perspektiv? I det nya testamentet så frågar Jakob varför människor dödar varann och varför människorna kämpar och strider så. Jakobs brev, kapitel 4, vers 12. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Syndafallets skada har trängt djupt in i människohjärtat. Strider och tvister uppstår på grund av det begär som för krig i våra lemmar. Så bakgrunden för strid, kiv och krig är människans syndiga hjärta. Det är synden. Det är lätt att protestera mot krig, men man avskaffar inte krig med hjälp av protester. Även om protester kan stoppa ett krig, därför att opinionen blev så stor, men i nästa ögonblick börjar ett nytt krig, därför att grundproblemet är människohjärtat som är fullt av synd. Herren Jesus kom till vår värld och han sa så här i Lukas 11:21. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Varför sa han det? Jo, därför att det är situationen på vår jord efter syndafallet. Vi lever inte i tusenårsriket ännu, och människan kan inte skapa fred. Fredsfursten är den enda som kan skapa fred på jorden. Och tills han kommer behövs nog både polis och försvarsmakt. Krig och nöd och lidande, det kommer att existera på jorden till den dagen då synden för alltid är utestängd. Och Herren har etablerat en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Krig är bara symptomen. Sjukdomen heter synd. Det är synden som är problemet. Och jag vill också nämna att krönikerböckerna har hoppat över att berätta om den krigens brutalitet som vi läste om i Andra Samuels bok kapitel 8 och Andra Samuels bok kapitel 12 till exempel. Därmed har krönikerböckerna egentligen inbyggt en viss kritik av krigets brutalitet. David är mannen som nu regerar över Guds Israel och som växer i makt. Och konsekvensen blir att han får många fiender runt omkring. Så länge han endast var kung över Benjamin och Juda ägnade man honom inte någon uppmärksamhet. Och här i krönikerbokens 18-20 kapitel låter Gud oss veta att även Davids kungarike var i en värld där det var krig. Honom i någon uppmärksamhet. Och här i Kerbos 18, 20 kapitel låt Gud oss veta även Davids kungrike var en värld där det var

på grund av synden. Nu ska vi se närmare på Davids krig. Nationerna som nämns var Israels ständiga fiender som oavbrutet angrep, speciellt när nationen var svag och sårbar. Men nu hade David fört arken till Jerusalem och han hade fastställt vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med gudstjänsten. Arken är nu i centrum, det vill säga det är en andlig förnyelse. Och när den har skett så läser vi i Första krönikerbok 18, vers 1-4. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid tog han Gat med underlydande orter ur filisternas hand. Han slog också moabiterna. Så blev moabiterna David lydiga och förde till honom gåvor. Likaså slog David Hadareser, kungen i Soba, vid Hamat, när denne hade dragit ut för att befästa sitt välde vid floden Frat. Och David tog ifrån honom 1000 vagnar och tog 7000 ryttare och 20000 man fotfolk till fånga. Och David lät skära av fotsenorna på alla vagnshästarna utom på 100 hästar som han skonade. Varför ödelägger David hästarna? Därför att Gud hade sagt i kungalagen, 5 Mosebok 17, att en kung i Israel skulle inte skaffa sig hästar i mängd. Senare så skulle hans son Salomo verkligen samla hästar i mängd. Men det gjorde inte David. David dödade inte hästarna, men han gjorde dem odugliga till strid. Och om arameerna hade låtit bli att angripa David för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, så hade 22 000 liv sparats. Hadareser hade dragit ut med sin krigshär för att utvidga sitt lands gränser helt till floden Eufrats stränder. Men så mötte han Davids här som besegrade honom. Vi läser verserna 5 och 6. När sedan arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, nedgjorde David 22 000 man av dem. Och David tillsatte fogdar bland arameerna i Damaskus. Och arameerna blev David lydiga och förde till honom gåvor. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Oberoende av vem som segrar i en krig, så är det lika svårt att läsa om krigshändelserna, eftersom det bakom antalet döda ligger ett hav av enskilda människoöden, tusentals tragedier. Med synden har kriget och döden kommit till världen, och syndens stora frukt är bland annat stora tragedier. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Och en av syndens frukter var att det oskuldsfulla människohjärtat blev förmörkat, blev ont, blev Guds fiende. Och när människan blivit Guds fiende blir hon också ganska snart sin egen fiende. Synden bedrar människan. Profeten Jeremia säger i Jeremia 17, vers 9: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och Jeremia 9, verserna 4-6 säger: var och en må ta sig till vara för sin vän, och ingen må förlita sig på sin broder. Ty den ene brodern gör allt för att bedra den andre, och den ene vännen går omkring och förtalar den andre. Var och en handlar

talar svekfullt mot sin vän och ingen talar vad sant är. De övar sina tungor i att tala lögn. De arbetar sig trötta med att göra illa. De bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill de ej veta av mig, säger Herren. Ja, det är villkoren på syndens och dödens jord. Det är människan efter syndafallet, och hon kan inte repareras, förbättras, utan hon måste födas på nytt. Och på denna syndens och dödens jord lever också vi. Men evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. David besegrade Hadareser och Moabiterna och Arameerna, och vi läser vers 7 och 8. Och David tog de gyllne sköldar som Hadaresers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem. Och från Hadaresers städer Tibhat och Kun tog David koppar i stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen. Materialet som Salomo använde till tempelbygget blev till största delen samlat av David. Och kungen i Hamat, som var Hadaresers fiende, han blev glad när han hörde att det var någon som hade lyckats besegra den mäktiga och fruktansvärda Hadareser och hans väldiga här. Och därför sänder han sin son Hadoram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom. Därför att han hade gett sig i strid med Hadareser och så slagit honom. Och när Tou får höra att hans gamla fiende Hadareser nu är besegrad, så blir han så glad att han sände alla slags kärl av guld, silver och koppar till David. Och vi läser i vers 11. Också dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade gjort med det silver och guld han hade fört hem från alla andra folk. Från Edomerna, Moabiterna, Ammons barn, Filisterna och Amalekiterna. Innan David blev kung över de här områdena så var det fiender som han måste strida mot och besegra. Gud gav honom seger, men David måste strida. Också den som idag är ett Guds barn har fiender. Det är det Paulus pekar på i Efeserbrevet 6, verserna 12 och 13. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Det är det förhållande vi lever under. Och att bli kristen är inte att stiga ombord på en lyxkryssare, utan att stiga ombord på ett krigsfartyg. Vaka, själ, obed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Vaka, själ, och bed. Ta på hela Guds vapenrustning. Det är allt för många kristna bekännare som istället för att kasta sig ut på löfterna sitter på löfterna och somnar. Vaka, själ och bed, för det är bönelivet som formar karaktären.

När vi nu kommer till första krönikerbokens 19 kapitel ska vi se hur falska vänners råd får en kung att inbilla sig att en uträckt hand är ett försök att knivhugga honom i ryggen och lurar honom att förkasta det vänskap som kunde ha blivit hans räddning, och därmed störtas hela folket i olycka. Första krönikerbok 19, vers 1 till och med 3. En tid här efter dog Nahas, Ammons barns kung, och hans son blev kung efter honom. Då sade David: jag vill bevisa Hanum, Nahas son, vänskap, eftersom hans fader bevisade mig vänskap. Och David skickade sändebud för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, till Hanum, för att trösta honom, sade Ammons barns furstar till Hanum: menar du att David, genom att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka och fördärva och bespeja landet har hans tjänare kommit till dig. Ammons barn var egentligen Israels fiender, men Ammons kung Nahas och David var vänner. Och David söker inte strid för stridens skull, utan bestämmer sig för att visa vänskap mot Hanum, Nahas son, som nu blivit kung. Och det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat ifrån Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men Ammons barns furstar, som gör allt de kan för att värna om sin ställning och makt, de säger: inte är David intresserad av att ära din far. Han vill bara använda dödsfallet som en ursäkt för att spionera. Och de talar med en sån överbevisning att den unga kungen låter sig ryckas med av deras manipulation. Och lägg nu märke till vad de gör med Davids ambassadörer, vers 4. Då tog Hanum, Davids tjänare, och lät raka dem och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Att få skägget avrakat, det var en stor vanära för en jude. Och för att fullända förutmjukelsen skär man av deras kläder mitt på. Och i en tid då varken bikini eller nudism var vanligt, så förstår vi vilken fruktansvärd vanära det här var. Vers 5. Och man kom och berättade för David vad som hade hänt männen. Då sände han bud emot dem, ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga: stanna i Jeriko tills ert skägg hinner växa ut och kom så tillbaka. Männen var för vanärade för att kunna komma till Jerusalem. Därför sänder kung David bud som möter dem innan de når fram till Jerusalem. Och sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. David har herdeansvar för sina tjänare. David mönstrar inte Herren och glömmer sina ambassadörer. Han tar sig först av det förnedrade, sedan mönstrar han. Och om David inte önskade krig, så önskade Hanums furstar det. Och behandlingen av Davids ambassadörer, det var ju inget annat än en krigsförklaring. Och det visste man, och det kan vi också se av vers 6. Då nu Ammons barn insåg att det hade gjort sig förhatliga för David, sände Hanum och Ammons barn 1000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharaim och från Aram Maka och från Soba.
Om inte den unge kung Hanum hade vett att respektera Davids män när de kom med gåvor och vänskapliga hälsningar, så ska han snart få erfara vad som sker med den som hånar Israels sändebud. Stackars Hanum, som istället för att ta emot Davids vänskap måste lägga ut 1000 talenter silver till någon som inte kan hjälpa. Han sänder 1000 talenter silver för att leja sig 32 000 vagnar och även hjälp av kungen Imaka och hans folk. Och han samlar Ammons barn från sina städer till striden. Men vad hjälper det med en stor mängd när man strider mot Gud? Vi läser verserna 8 till och med 12. När David hörde detta sände han iväg Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid vid ingången till staden. Men de kungar som hade kommit dit ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, och dessa fick ställa upp sig mot Ammons barn. Och han sade, om arameerna blir mig övermäktiga, så skall du komma mig till hjälp, och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så skall jag hjälpa dig. Efter att den strategin är lagd, där var och en kämpar för alla och alla för varann, så vet Joab att en god strategi är inte nog. Stridsmoralen är viktig. Därför talar han till folket, och han påminner om att det är Gud som ger seger. Vers 13 och 14. Var nu vid gott mod, ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och de flydde för honom. Nu har tiden kommit för kung Hanum och Ammons barn, då de ska skörda konsekvensen av att ha förkastat Davids vänskap och vanärat hans sändebud. Liksom den som förkastar Kristus och Herrens frälsningserbjudande en dag måste skörda konsekvensen av det. Vi läser första krönikebok 19, vers 15 till och med 19. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också de för hans broder Abisai och begav sig in i staden. Då begav sig Joab till Jerusalem. Då alltså arameerna såg att de hade blivit besegrade av Israel, sände de bud att de arameer som bodde på andra sidan floden skulle rycka ut, anförda av Sofak, Hadaresers härhövitsman. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan. Och då han kom fram till dem ställde han upp sig i slagordning mot dem. Och när David hade ställt upp sig till strid mot arameerna gav dessa sig i strid med honom. Men arameerna flydde undan för Israel. Och David dräpte av arameerna manskapet på 7 000 vagnar. Likaså 40 000 man fotfolk. Härhövitsmannen Sofak dödade han också. Då alltså Hadaresers tjänare såg att de hade blivit besegrade av israeliterna, slöt de fred med David och blev honom lydaktiga. Efter detta ville arameerna inte vidare hjälpa Ammons barn.
David hade sträckt ut sin hand till vänskap med Ammons barn. De hade svarat med att håna och förnedra Davids sändebud. Jag vet att många som läser denna del av Israels historia säger att Gud är en brutal och blodig Gud. Men Gud har inget behag, varken i människors lidande eller död. Men för att spara människoliv besegrar han fienden och vinner kriget. Och han har ju offrat allt för att erbjuda människan frälsning och evigt liv. Gud är god. Men vi lever i en syndig värld. Och det blir vi påminda om vid varje nyhetssändning. Men det betyder inte att Gud har glömt dig eller att han struntar i dig. Men som Jesus sa i Lukas 12, vers 6 och 7, säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Ammons kung Hanum begick ett stort misstag. Istället för att ta emot erbjudandet om vänskap förnedrade han sändebuden. Låt oss lära av Hanums misstag. Inte förkasta Guds utsträckta hand, Guds frälsningserbjudande i Kristus. Vi lever i en ond värld, men Gud är god. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.